0: jeg har jo visst at dere damer bruker penger på mye rart lenge, altså. Mm. Men at dere er så gærne, at dere er villige til å drive duftlysindustrien, det visste jeg ikke. Fordi dette er noe av det villeste jeg har fått. Jeg ante ikke hva et duftlys kostet før i dag.
1: Nei.
0: Jeg fikk opp en reklame i sted på dette ønsker hun seg.
1: Ja.
0: Ja, så gikk jeg og kikket, hva er det damer ønsker seg? Duftlys ønsker de seg. Åja, duftlys. 1200 kroner, ja. 1200 kroner.
1: Ja, det er, men det er et litt dyrt
0: da. Og det er ikke det dyreste, for da gikk jeg inn og kikket, ikke sant? Så tenkte jeg, oi, jøsten, han var veldig dyrt da, men hva kan et duftlys koste? 5600 kroner er det dyreste duftlyset jeg ser her inne. Fra Joe Malone, London.
1: Ja.
0: Med Lyle Basil Mandarin Scented Candle.
1: Yes.
2: Oi, er det så...
0: 5569 kroner.
1: Ja, det er mye. Det er mye. Hvertfall når du på en måte skal tennes.
2: Oi, men burde jeg solgt? Jeg fikk et Joe Malone-lyset i gang, men burde jeg solgt?
1: Dæven. Altså, jeg vet at duftlys og duftpinner, ikke for å glemme, er dyrt.
0: Duftpinner, det har jo vi hjemme. Jeg aner jo ikke hva Benjamin bruker av penger på de der duftpinnene.
2: Men det er jo et spekter her. Du kan jo gå og finne duftpinner og duftlys på Europris.
0: Ja.
2: Og Nille.
1: Jeg kan love deg at Benjamin ikke har kjøpt duftpinner på Europris.
0: Han slår meg nok som en fyr som ikke har det, nei. Og det viser seg at vi bruker veldig mye penger av fellesskapets kapital på duftpinner. Da skal det bli oppvaske der hjemme. Det skal jeg love deg.
2: Fordi duftlys og duftpinner, det er jo litt sånn der ting som står fremme.
1: Ja.
2: Ikke sant? Sånn at du vil ikke gå i europrisfella heller.
0: Ja, men det er jo et lys. Jeg skjønner ikke hva.
2: Ja, men Benjamin er ikke typen til å ha europris duftpinne på badet.
1: Det er jo litt status her, fordi, og det gjelder også såpe.
2: Ja, la oss ikke masse penger på såpe.
1: Snakk om såpe. Håndsåpe på badet, for eksempel.
0: Ja, må dere gi det.
1: Vi bruker panten på å kjøpe ting til, som vi trenger til leiligheten. Jeg hadde vært panta, kjøpte First Price såpe. For det er det billigste. Fy fader, altså de
2: ja, er, men da legger du den i en annen beholder, håper jeg.
1: Jeg gjorde ikke det, men noen andre har tydeligvis gjort det, for de ble forbanna på meg.
2: Ja, men den er så stygg.
1: Jo da,
2: det er samme det. Selve såpen er, men nei, skal du være koselig på baderes da?
1: Oh my god, jeg bare synes det er så irriterende.
0: Koselig på bader, er det så viktig at det er koselig? Ja, det er, altså badet er et funksjonelt rom, det er som vaskerommet liksom.
1: Du skal bare bli rein. Nei, badet er ikke som vaskerommet.
0: Jo, badet er som vaskerommet. Jo, du skal inn der, og så skal du pusse tennene, du skal dusje kroppen, og så skal du ut igjen.
2: Ja, men det er også der gjestene dine går på do, er det ikke det?
0: Ja, de har gjestebad til sånt, ja da.
2: Ja. Men det må, jeg har ikke noe imot First Price såpe, men da må du putte den i en finere beholder.
1: Oh my god, det er
0: men
1: fake.
0: Men hva er det for noe da? Hvis du først har First Price såpe, så må du stå i at du har First Price såpe.
2: Du kan kjøpe også på Nille en helt grå vanlig såpedispenser liksom.
0: Oh, ja.
2: Men at det ikke bare er den gjennomsiktige blå, ja, First Price såpe.
0: Jeg tror
2: det er estetisk lite pent.
0: Når jeg tenker meg, så aner jeg ikke hva slags såpe vi har på bar. Jeg klarer ikke å se for meg den dunken
2: der. Jeg er en fake såpedamme. Jeg har dyr beholder, billig såpe.
0: Billig tøyte.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli

0: kommet snø på hytta nå, og jeg trodde ikke jeg kom til å bli en fyr som noensinne ble glad for snø. Men skulle du ikke sett at Niklas Bolle blitt så gammel nå? Når han skrur på overvåkningskamera oppe på hytta der og ser at det ligger hvitt.
1: Ja, så du ikke på hytta engang? Du ser på kamera? Den.
0: Ja, jeg ser på kamera, ja.
1: Ja, det også stor forskjell, synes jeg da.
0: Ja, ja. Jeg blir glad for nå, når vi skal på hytta nå da, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Tror ikke det skal være snø der oppe, snart kan jeg gå min første skitur.
1: Ja, det var spørsmålet mitt. Ja. Er du en skifyr?
0: Nei, jeg har aldri vært det.
1: Nei, du sitter hjemme og Benjamin går på ski.
0: I fjor var jeg én tur på ski. Én tur.
1: Har du da fullt antrekk?
0: Fullt antrekk, ja. Helt nytt antrekk hvert år selvfølgelig.
1: Hvert år?
0: Jeg synes det viktig å ha sesongens mote når man først skal ut i skiløypa.
1: Asj.
0: Det vil si, jeg roter...
1: Ikke nytt antrekk hvert år?
0: Nytt antrekk hvert år. Det fordi jeg roter bort. Jeg kan glemme hvor jeg pakker det bort, så jeg finner ikke det gamle.
1: Det tror jeg
0: ofte har jeg gått opp eller ned i vekt, så det er jo ofte så passer det jo ikke.
1: Fordi når vi var i Trysil, så hadde du glemt alt av skitøy hjemme, så du gikk og kjøpte deg alt nytt i den dritdyre butikken på hotellet.
0: Det er den dyreste shoppingen jeg har gjort noensinne. Inn der, da skal du ha fullt alpinutstyr. Er du klar over hva alpinutstyr?
1: Det er jo helt sinnssykt.
0: Så det var jo det var ny jakke, ny bukse, ny votter, ny lue, ny skibriller.
1: Nei. Hvor mange turer stod du?
0: Ja, tre da.
1: Ja.
0: Så jeg synes jeg fikk gå litt for det.
1: Men er ikke det sånn 20 000 da?
0: Ja, det ble, jeg tror det ble en 12 000. Det var heldigvis sånn end of season sale.
1: Ja, enda verre.
0: Så jeg har jo...
1: Det var siste gangen bakken var åpen, så du
0: det stemmer.
1: Kjøper fullt nytt.
0: Og jeg står jo ikke på vind, så det... Så det skal jo ikke brukes igjen før vi skal til Trysil igjen i år det da.
1: Men nå som du er på 16 uker helvete, så er det kanskje litt mer skiturer planlagt, eller?
0: Ja, men det der jeg har tenkt på, fordi alpint, det er jo juksing, det blir jo ikke tynn altså.
1: Nei, nå tenkte jeg langrenn.
0: Langrenn, ja, sånn ja. Jeg håper jo det, fordi det som har vært irriterende før er at det har vært så dårlig form, at det har vært to sånne stavtak, og så har jeg vært og så har jeg
1: har en feeling.
0: Og så har jeg en mann som bare, kom igjen, det er så koselig, vi går ut og koser seg foran der.
1: Jeg blir irritert om bare å høre den der.
0: Og så vil man jo gå sammen, men han bare fiser foran der, og jeg går sånn, for slik liten bikkje bak.
1: Jeg ser på at det er mye staver overalt i været.
0: Det er mye staver, og jeg har enda til gode å være på en eneste langrennstur, så jeg ikke tryner.
1: Ja,
2: men det er bare koselig da.
0: Er det koselig, ja?
1: Er det?
0: Er
1: det en del av greia da?
0: For deg er det noe koselig, for det er så lett, men det er ganske mye vekt som går i bakken.
1: Du kommer deg ikke opp igjen.
0: Jeg skader meg ofte. Og det er også jeg som har ansvar for å ha med bikkja selvfølgelig, så jeg blir dratt rundt. Mens jeg ligger der og den bikkja ned i bakken. Nei, det er et helvete. Det er et spektakel.
1: For du skal ha med bikkja for at du skal gå fortere. Kanskje egentlig.
0: Bjarne, dette var jo mitt triks. Da Bjarne levde, min forrige hund, så kunne jeg faktisk stå en hel runde på ski uten å ta et tak. For Bjarne løp. Altså fra jeg var ferdig på, gikk ut av hytta, dro han meg rundt hele lygna. Det var fantastisk. Og jeg tror ikke Benjamin skjønte det.
1: Nei.
0: Så da fremstod det bare som at jeg var i form.
1: Tror du ikke han skjønte det? Det tror jeg.
0: Han er i hvert fall veldig snill og sier at han ikke... Han har ikke sagt noe.

0: velkommen skal du være. Og slår jeg ned og blir med en stund da. Her gjengen samlet, vet du. Det Lotte.
1: Hallo.
0: Og det Marte.
2: Hello.
0: Hello. Og jeg heter Niklas. Og sammen vi de tre morgenterer. Klare for å gi deg en ny runde med Energy Morgen de neste fire timene. Vi klare for en ny runde?
1: Ja.
0: Altså, innimellom kan man tenke sånn, herregud, fire timer hver dag, hvordan skal det gå?
1: Nei, tenker du det?
0: Overhovedet ikke, men jeg tenker at andre kanskje tenker det.
1: Ja, ok, føler du som du tenkte det
0: nå? Nei, jeg tenker aldri det, jeg tenker alltid at dette blir fire gøye timer, tenker jeg. Og det tenker jeg nå også. La oss starte med Avicii, her The Night.
3: Dette Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Bratberg.

0: altså, så var det en glede det er å få lov til å starte hver dag sammen med dere, jenter.
1: I like måte.
0: Ja. Er du våken, du, Marte?
1: Jeg er våken!
0: Ja, hei!
1: Hei!
0: Jeg sier at det er hyggelig å starte dagen med deg, sier jeg.
1: Ja, altså, koselig. Jeg synes også det er veldig hyggelig å være med dere.
0: Hva er det du driver med nå? Surfer du på noe?
1: Nei, jeg kom inn i et litt rabbit hole allerede så tidlig på morgenen.
0: Ja, hei, altså, rett over seks, og hun har allerede handlet på.
1: Hvem er Tom Bateman? Er det noen som vet?
0: Er det det du sitter og googler seks om morgenen?
1: Ja, for det er en ny film. Nei, det var en ny film med Lily Reinhart og Tom Bateman, som tydeligvis noen anbefalte på Prime. Og så var jeg sånn, faen er han? Åh, jeg vet hva det er. Det er den filmen som er basert på en bok. Ja,
0: ja, den ene filmen som er basert på en bok, ja.
1: Den ene, vet du.
0: Da den, vet du, ja. Ja. Det er den filmen, ja, altså, som er basert på en bok.
1: Ja, men
0: den,
1: folk driver og prater litt om den. Hva var det det sto at den het? Love, hype.
0: Love hypothesis.
1: The love hypothesis.

0: Hypotesis. Jeg klarer ikke å si det.
1: Kjærlighetshypotesen.
0: Ja, det, jeg har lest
2: kjærlighetshypotesen.
0: Nei,
2: jeg har lest boka.
0: Det er nesten mer sjokkerende.
2: Hei.
0: Ok, jeg hørte på litt bok.
2: Ja, for du må slutte med det der.
1: Jeg er enig med Lotte.
0: Nei.
1: Har du hørt det på som bok?
0: Ja.
1: Nei, men
0: da sier du jeg har hørt den på lydbok. Du sier ikke jeg har lest boka. For du har ikke lest boka. Stor forskjell.
1: Det er jo ikke det.
2: Ok, jeg har fått med meg innholdet i boka da.
0: Ja, så spennende. Var det en bra bok?
2: Ja.
1: Du har fått med deg ord for ord det som står i boka.
0: Men det er, jeg vet ikke.
2: Jeg skjønner hva du mener.
0: Jeg synes det er litt sånn snikskryttet å si sånn her, jeg har lest boka, er litt sånn her, jeg leser bøker. Men hvis du rusler rundt og er på lydbok, så er det ikke det samme, på en måte.
1: Hvorfor det?
0: Det er liksom mindre, det er mye mindre... Ok, jeg er litt lei meg for at jeg aldri har tid til å lese bøker. Jeg har begynt på 4 bøker nå, etter at jeg ble mamma, liksom. Jeg har ikke fullført 1 av de.
1: Ja, men har du hørt noen bøker da?
0: Nei, det burde jeg gjøre da.
1: Ja,
0: for det kan jeg gjøre, for jeg hører jo podcast.
1: Får du med deg boka, på en måte?
0: Ja, men det er liksom lettere, skjønner du. For det å lese en bok, det er liksom arbeid. Høre, det er lett.
1: Det er arbeid å lese bok.
0: Ja,
1: fordi jeg... Folk koser seg med å lese bøker.
2: Jeg skulle bare si at jeg har fått med meg.
0: Jeg tror du må være mor for å forstå det.
2: Ok.
0: Eller far da.
1: Mor for å forstå det? Lese bøker?
0: Ja, men den tida. Jeg misunner den tida. Folk har til å lese bok. Du skjønner det ikke. Du skjønner om 2-3 år. Skjønner du det? Når du har fått tvillingene dine.

0: Boy, som har klonsen på Energy, dørte Uptown Funk. Og det bedre, det enn Downtown Funk.
1: Yeah.
0: Så da bør du gå til legen. Nei, hun et godt publikum, hun det. Hun det, altså.
1: Med alle dager. Downtown Funk.
0: Ja. Ja. Du klar for Fun Fact, Martin Brattberg?
1: Ja,
0: ja, det veldig bra, for den kommer rett til Midnight Sun av Sara Larsson på Energy.

0: General, har ChatGPT gitt deg din fun fact i dag? Så du har jo satt opp til å få en fast fun fact-oppgave.
1: Absolutt, og jeg har faktisk modernifisert den, fordi at den veldig ofte kom med fun fact jeg allerede har tatt, så nå har jeg spurt om å komme fem per dag.
0: Ja. Flink er du.
1: En av disse her, visste dere at NASA har et eget luktpanel? Før utstyr sendes til romstasjonen, lar NASA mennesker lukte lukte på prøver av materialene. En vond lukt kan bli et langvarig problem når astronautene ikke kan åpne vinduet og lufte. Så de har et eget luktpanel. Oh, ja. Er ikke det litt morsomt?
0: Jeg må innrømme at jeg har tenkt at det ikke er lukt i verdensrommet. Jeg vet ikke hvorfor jeg har tenkt det, men jeg har liksom tenkt at...
1: Ja, det kan jo hende stemme, men inni i...
0: Ja, men fordi alt flyter jo bare, ikke sant? Det er jo ikke noe... Ja, så har jeg tenkt sånn at lukten heller ikke beveger seg...
1: Ja, da bør den jo være, bli fort verre, ikke sant? Sikkert derfor.
0: Yes, det var en fun fact.
1: Men tenk deg så morsomt når noen spør sånn, hva jobber du med? Jeg er en profesjonell lukter for NASA. Og da hadde jeg ledd og tenkt sånn, det var en rar vits.
0: Jeg lukter på ting før det skyter opp i verdensrommet. Altså, det er så mye å gjøre på jobb om da. Jeg skal skyte opp to raketter, så jeg lukter og jeg lukter. Jeg er helt uskyldt i nesebordet.
1: Det er noen rare jobber.
0: Ja, det er.

0: da var det
1: til å bli
0: verre og verre. Jeg vet ikke
2: hva
0: du
2: gjorde.
0: Tok
2: du på deg handsker da?
1: Nei, det var ikke så mye blod. Eller var det nesten ikke noe blod?
0: Altså, du holdt en livløs katt i hendene?
1: Ja.
0: Dette forklarer en del.
1: Det er ikke det du, det er ikke det du tenker mest på når du har kjørt over en katt.
0: Nei, tenk på naboen.
1: Ja.
0: Og jeg har veldig lyst til at den skal ljug.
1: Ja.
0: Jeg tror hjertet mitt går for ljug.
1: Ja.
2: Ja, det gjør egentlig hjertet mitt også.
1: Ja.
0: Skal vi gå for hjertet?
2: Ja, jeg går for ja, ja da, det, du har gjort det.
1: At det er sant, ja.
2: Men jeg tror egentlig ikke.
1: Fasiten er at Niklas Bårdli hadde kjørt over noen katt en uke med det. Ja, ja, nei, jeg sjekker både speil og ryggekamera og alt mulig rart. Jeg skal ikke tenke på det helt tatt.
0: For meg.

0: Olivia Rodrigo på Energy. Forever, driver's license, så jeg ikke ferdig nå, skjønner du. You said forever, now I drive alone past your street. Nå jeg ferdig. Lotte, nå jeg altså så spent. Du sa rett før Olivia Rodrigo at du, trasher Lotta vår, har en restaurantnyhet til meg som kommer til å glede meg.
1: Ja.
0: Ja, før
1: jeg. Altså, nå jeg veldig på så hva som I sesong, ikke sant? I går var jeg på ostebutikken her I Oslo og spiste Mondorosten.
0: Har blitt så opptatt av sesong, du, ja. Ja.
1: En annen ting som også I sesong akkurat nå, ja. Det bjørn, Niklas.
0: Ja, altså, jeg har ligget med en fyr som heter Bjørn, men ja. Han ikke sesong for han nå, for å si det sånn. Jeg gift, jeg Lotte.
1: Skrøder I Oslo, de skal servere bjørnekjøtt for første gang på lenge.
0: Oh, ja.
1: Kun denne uken.
0: Oh, ja, det sant?
1: Ja, for de har bare bjørn? Fått tak I 80 kilo.
0: Yes, det, ok. Altså, det brunbjørn, liksom? Vanlig bjørn som går ut og tasker I norske skoger?
1: Jeg regner med det.
0: Nei, men altså, dagen
1: har jeg skutt. Har jeg skutt balu? Jeg leste også at hva bjørnen spiser påvirker selvfølgelig hva kjøttet smaker.
0: Ja.
1: Så hvis bjørnen spiser mye fisk og sånn, så smaker det tran.
0: Æsj.
1: Og det vil man ikke ha.
0: Ok, så dette bra bjørn, da? Liksom?
1: Det en bra bjørn, den har ja. Spist bær.
0: Den har spist bær, ja.
1: Ja.
0: Nettopp en vegetarbjørn, dette da.
1: Ja, det, ja.
0: Jeg visste ikke at bjørnene var vegetarianere, at de spiser bær og... Jeg trodde, eller pesketarianere, da, liksom.
1: Vet du hva, jeg har ikke peiling.
0: Du har ikke peiling, du?
1: Ja, men jeg føler at bjørn spiser mest...
0: hva koster det stykke bjørn, da?
1: Å Gud, 795 kroner.
0: Nå kødder du. Ja, men det ok.
1: Men de har bare 20-30 personer, og eieren sier at han ganske sikker på at det kommer til å bli utsolgt.
0: Ja, det klart det. Folk kommer jo til å valfarte det skrøde for å spise bjørn.
1: Kommer du til å gjøre det?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ok, så du ikke så spennstig I matveien du heller?
0: Ja, men jeg synes 800 kroner for bjørn litt for mye. Da vil jeg heller spise mange retter og drikke vinpakke og sånn, for jo, nesten det samme.
1: Tenk da, det ikke så mange som får gjort det. Ikke det, jeg trodde det kom til å dra deg.
0: Ja, det, jeg føler at jeg har sett bjørn på menyen når jeg har vært I Østeuropa.
1: Ja, det kan han da.
0: Ja, jeg lurer på om jeg har spist bjørn I Østeuropa faktisk.
1: Har du det?
0: Jeg har spist hest I Kazakhstan og sånn.
1: Hva for noe?
0: Hest.
1: Asj.
0: Det var kjempegodt. Det altså, virkelig, hest noe av det beste kjøttet jeg har spist.
1: Å fy faen, dette kortet.
0: Du får ikke forbanna nå, tror
1: du? Ja, det tror jeg.
0: Hvorfor det?
1: Sorry
0: til hele ponyklubben, men jeg har spist.
1: Det rareste jeg har spist laksepølser, husker du de?
0: Ikke kall menn for det.

0: Elizabeth Warren og Fever Dream på Energy. Energy-morgen med Bårli Brattberg Halvorsen. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Trenger du en ny kjole, eller?
1: Altid.
0: Ja, det er hevnkjolen til Rihanna. Nei, ikke til Rihanna, men til Diana skal selges.
1: Ja, men det har jeg fortalt deg.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Åja.
1: Da var du helt i sjokk og at vi brydde oss om en kjole. Ja. Den svarte.
0: Ja, det er tatt. Den svarte skal, jeg skal under hammeren på Sotheby's. Ja. Har du fått på det?
1: Ja, jeg fortalte om det for to uker siden.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: At den også er forventet å gå til 1,8 millioner?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så hvis du hører på podcasten vår, så kan du høre det der.
0: Innemellom så lurer jeg på om jeg begynner å bli dement, altså.
1: Ja, men det er flere som tenker det.
0: Det har før at jeg livet at Kim Vigård skal komme inn døra her og begynne å vifte med henne.
1: Nå er det du synger, Niklas.
0: Ja, så er det You'll Never Walk Alone hver dag foran her. Shit, altså. Ok, nei, men vet du hva? Da gidder jeg ikke å fortelle noe mer om det.
1: Gjerne
0: hvis du,
1: hører det igjen.
0: Ok, men hvis du ikke har hørt det, du som hører på da.
1: Ja.
0: Hvis du har 1,8 millioner kroner for Dianas hevnkjole, ja, som vi brukte etter at Charles hadde vært utrommet til henne.
1: Ja.
0: Vær så god.

0: Sara Larsson. Det var Symphony her på Energy.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: 5000 kroner kan vinnes, og det er Dilek som skal prøve seg da. God morgen, Dilek.
2: God morgen.
0: Hvor i landet er du?
2: Du, jeg bor i Svelvik, men er fra Drammen.
0: Ja, nettopp. Norges Cancun, som vi sier her i programmet.
2: Ja.
0: Ja. Er du klar for å prøve å vinne 5000 kroner, og hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Jeg har lyst til å spille med Marte, og jeg er klar.
0: Ok, da sender vi Marte på gangen.

0: Jeg tenker sommer, vakkert, følelser.
1: Ja, oi. Ja, mange tanker. Hva går det
0: ja,
1: for da?
0: Ja, og så sier jo Marte, forbinder jo det med den store elefanten, og gjerne følelser, tror jeg.
1: Ja.
0: Sommer eller følelser.
1: Ja, hvilken går det for?
0: Det var vanskelig. Ja. Sommerfugl. Jeg sier følelser.
1: Ok, greit. Da henter vi inn Marte igjen, og så skal vi om bare noen få minutter prøve oss da, og se om Marte klarer å lese tankene dine. Og vi klarer den alle fem, så har du 5000 kroner. Vi får svaret etter The Bausa og Magnetic på Energy.

0: Bausa og Magnetic på Energy, Energy Morgen. God morgen, 10 minutter på 8 nå. Vi midt I tankeleseren med Dilek.
1: Hvem tenker du liksom, Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Hei, Dilek.
2: Hei, god morgen.
0: Hei, god morgen, ja. Du har gitt meg 5 ord, du, nå, som Marte Brattberg nå skal koble seg på hjernen din og tankelese. Klarer hun alle ja. 5, får du 5000. Klarer hun 3, så får du kopp. Ok,
2: ja.
0: Lykke til, ja, Dilek.
2: Takk.
0: Da setter vi I gang. Ord nummer 1, Marte.
3: Ja.
0: Det Quick Lunch.
3: Ja. Da sier jeg tur eller sjokolade. Tur sjokolade, sjokolade, sjokolade, sjokolade.
2: Sjokolade.
3: Woo!
0: Bra, Marte. Ord nummer 2. Jeg tar det I den rekkefølgen jeg tror du klarer det.
3: Ok.
0: Ok. Trening.
3: Sterk, sporty, trening. Den var enkel, tenkte du.
0: Ja, ok, skal ja. Mm. Ja.
3: Trening.
0: Trening.
3: Ja. Sunn. Sporty. Fuck.
0: Det ikke fuck, det kan jeg si.
3: Ta en annen.
0: Ok. Logo.
3: Merke.
0: Bra. Ok, skal vi la trening ligge da? Og så går vi til for brennesle.
3: Brennesle?
0: Ja.
3: Au. Brant meg. Hvor

0: Avicii og Alan Black, du hørte Wake Me Up her på Energy. Energy morgen, 7 minutter etter 8. God morgen, god morgen.
1: Og TV-aksjonen 2026 er i gang. Og jeg er inne på nettsiden nå og ser hva slags greie man kan by på.
0: Det er jo alltid masse rare og egentlig også litt kule ting man kan kjøpe der.
1: Veldig.
2: Var det i fjor man kunne by på en date med Gyda Oddekalv?
0: Det stemmer, det var den som gikk så voldsomt høyt da.
2: Ja.
0: Ja. Hva kan du kjøpe i år?
1: I år så kan du for eksempel kjøpe startnummer til Norseman Extreme Triathlon 2027.
0: Ja, det blir ikke for meg.
1: 75.100 kroner er det høyeste budet på akkurat nå.
2: Hvorfor det?
0: Det er veldig få plasser. Det er nesten umulig å få tak i et sånt startnummer. Du må enten være Vegard Harm, eller så må du få det på andre måter.
1: Du kan også være gjest i sportsklubben. Akkurat nå er det høyeste budet der 3.800 kroner.
0: Ja, det var billig.
1: Ja, eller så en jeg synes er litt fin. Du kan få et kunstverk.
0: Det er sånn det sies, ja.
1: Malt av pingviner.
0: Ja.
1: Hittil er bare budet på 5.300 kroner.
2: Malt av pingviner?
1: Ja, de tråkker rundt, de har liksom føttene sine i maling og tråkker rundt på noen greier.
2: Og den ligger nå på 5.300 kroner?
1: Ja, ja.
0: Det er jo, man er jo villig til å betale ganske mye penger så fort det er veldedighet, føler jeg.
1: Ja, ja. Du kan også kjøpe Julian Ryersens Havaiana som har brukt det på slottet.
0: De han møtte kongen i, ja.
1: 15.026 kroner er det på nå.
0: Foreløpig er det jeg har mest lyst på faktisk, Havaianene til Ryerson.
2: Kan man ikke bare ha egne Havaianas?
0: Nei, men de har ikke vært på det er ikke historisk Havaianas. Rett før kongen la på røret og han var på slottet med det
2: etter hjem. Havaianas som har møtt kongen liksom.
0: Ja.
1: Mm. Men det er tydeligvis en ting som er enda bedre enn det, og det er T-banebordlampe, for den ligger på 17.000.
0: Hva sa du det var?
1: T-banebordlampe.
0: Jeg skjønner ikke hva det er
2: altså,
0: for
2: det. Altså, det er T-baneskiltet, den T-en som lyser.
0: Åja.
2: At du kan ha den som, den har blitt laget om til en slags bordlampe.
0: Oi, det var kult da. Har ikke det kult da?
1: Jo, jeg synes det er kult, men er det kulere enn for eksempel en middag med tre tidligere statsministre, en stjernekokk og hele Norges Bettan? For den er bare på 6.000.
0: Hvorfor er Bettan i den liksom?
1: Nei, jeg vet ikke, det er en rar greie.
2: Får jeg høre, hva er gjengen? Erna Solberg?
1: Skal vi se. Det er Erna Solberg, det er Trond Moi, Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik, og ja, Bettan.
2: Trond Moi er kokken, er det ikke det?
0: Jo, det er kokken, men det høres jo ut som verdens mest tilfeldige gjeng.
2: Hvorfor kommer Bettan inn der? For jeg er sånn, vi har to statsministre og en stjernekokk, greit. Men skal vi se, vi mangler en.
0: Vi mangler noe, hvem var det?
2: Bettan?
0: Bettan.
2: Bettan er nydelig menneske da.
0: Ja, fantastisk. Men jeg skal like å se den ideen der komme til livet. Hva er det vi mangler?
1: Eller er det sånn, hvem vil du ha middag med? Dead or alive?
0: Ja. Hva tenker du? Jens Stoltenberg? Nei, det er feil. Hva er det vi har manglet?

0: Fem minutter på halv ni nå. Det tirsdag, og vi har tatt diskusjonen om lydbok. Hvis du har hørt boka, har du da egentlig lest den? Og du som hører på, du må gjerne ta og dele din mening. Energy Norway på Snapchat heter vi. Og Marte, du mener jo nei, det har man overhovedet ikke. Jeg og Lotte, vi mener absolutt, det har man.
1: Jeg mener man har hørt den.
0: Ja.
1: La oss ta en melding fra Silje. Hun skriver, jeg bruker 3 uker på å lese en bok, mens mannen min hører den på 2 dager mens han maler huset, og så skal vi liksom begge ha lest en bok! Nei, vet du hva?
0: Ja, men er det fordi du bruker lengre tid, så hva har tid å gjøre da? Tid har jo ingenting med det å gjøre.
2: Jeg føler at du har lest boka vil si at du har fått med deg innholdet. Jeg mener ikke nødvendigvis at jeg har sittet og lest den. Jeg mener bare, jeg vet hva boka handler om.
1: Er det sånn som du sier, jeg har hørt boka?
0: Jonas mener at hvis du, altså lydbok er lesing for voksne med dårlig tid, Martha er bare snobbete. Det er litt enig med Jonas, ja. Det er veldig snobbete å si at...
1: Nei, det er det ikke. Jeg kan også høre en lydbok, men det er ikke sånn som at jeg har lest den.
2: Jeg skryter jo ikke når jeg sier jeg har lest den boka. Jeg bare prøver å informere om at jeg vet.
1: Hør på Marius. Jeg er enig med Marte. Å si at du har lest en bok når du har hørt den, er litt som å si du har laget middag, men du har bestilt Foodora.
2: Nei!
1: Boom! Mic drop, Marius!
0: Altså, jeg er uenig. Altså, Sindre har god synes jeg. Han mener at hjerneprosessen ser informasjonen uansett. Han har lest 20 bøker mens han kjører bil. Han hadde aldri rukket det ellers.
2: Ja.
1: Ja, men, han har, men er det, det er ikke noe... Det er ikke noe feil å si. Men
0: du hører så veldig snobbet ut og sier sånn, du sier at du har lest boka, men det har du ikke. Men du har den samme kunnskapen om boka. Du har akkurat den samme informasjonen.
1: Jeg vet ikke om jeg skal bli rørt eller stolt at du kaller meg snobbet. Selvfølgelig. Selvfølgelig tok hun det som et kompliment. Nei, det er bare, jeg tror aldri jeg har hørt det i hele mitt liv at jeg er snobbet.
2: Nei, nei. Jeg la ut en post på Instagram, og da er det faktisk 67% som er enig med Marte og sier nei.
0: Er det sant?
2: Ja, og så er det 33% som er
1: på Snapchat vår, beklager, men der er det 90% enig med meg.
0: Vi ble overkjørt av det.
2: Men jeg bare føler at vi hang oss opp i å ha lest at jeg sier at jeg,
1: ja, det er bare ordet, for ordet er løgn. Det er bare det som er problemet. Du ljuger. Hvis du sier at du har hørt boka, det er jo kjempebra det også. Det trenger ikke å ses på som noe negativt.
2: Folk har talt.
0: Men hvis du ikke synes det er negativt, hvorfor er du da så opptatt av at man ikke kan si at man har lest?
1: Nei, men det er bare feil informasjon på en måte.
0: Åja, du er så opptatt av sannheten. Det er sannhetsgalten du har festet deg med.
2: Det bryr ikke jeg meg så mye om. Jeg driter litt i sannheten, ja. Jeg har lest så jævlig mye. Unnskyld.
0: Det var voldsomt, altså. Halv ni på morgenen. Ma.

0: 6, og That's What I Want her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte. Og akkurat nå om dagen så går jo folk rundt og tenker litt sånn, herregud, er det slutten på verden som en kjenner den på grunn av AI? Og forskere går jo ut og advarer, og det er ikke første gang dette skjer, leser jeg nå på Nettavisen. For Nettavisen har tatt fram en gammel advarsel fra 1960, da professor Heinz von Fossetha og to studenter ved University of Illinois lagde en dommedagsprofeti om at verden kom til å gå under fredag 13. november 2026.
1: Oi!
0: Og se på oss nå.
1: 2026, ja.
0: De mente
1: står det noen klokkeslett der, eller?
0: Nei.
1: 2026? Det er nå?
0: Det er nå, ja.
1: I dag? Jeg tror du tenkte først du sa 2006.
0: Nei, fredag 13. november 2026 skulle verden gå til helvete på grunn av befolkningsvekst, da, ikke sant? Verden klarte ikke å stå imot denne enorme befolkningsveksten, som vi jo har hatt. Og foreløpig er det ikke den som kommer til å ta livet av oss, tenker jeg.
1: Men det er ikke sikkert de hadde regnet med litt sånn naturkatastrofe på veien, da. Ikke sant? Så kan jo hende at...
0: At de trengte at det skulle bli mer enn der?
1: Nei, at det ble mer enn de trodde.
0: Tsunamien i Thailand redde oss, liksom?
1: Ja, kanskje vi bare nå har utsatt et par år. Det har jo vært mye orkaner og...
0: Er det så mange som har gått med?
1: Er det ikke det?
0: Er det?
1: Vet ikke, jeg føler sånn.
0: Jeg synes ikke. Jeg tror ikke det er snakk om at du tusenvis hjelper oss når det er snakk om milliarder på jorda.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Nei. Dette er jo ment til, og altså, med mindre du plutselig kommer veldig mange de neste månedene, så tror jeg du kan senke skuldrene, liksom.
1: Mm.
0: Det kan jo være greit å bare ordne sitt lite fallout-shelter, for det er jo nå snart.
1: Hva da?
0: 13. november.
1: 13. november? Du sa fredag 13. hele tiden.
0: Fredag 13. november?
1: Jeg tenkte i dag, og så...
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvorfor, jeg koblet ikke det.
0: Det er en måned til.
1: Åh, sorry, nå var vi begge helt uka.
0: Om en måned skal verden gå til helvete, sa de på 60-tallet.
1: Nei!
0: Ja.
1: Der er vi. Og så tenker du det går bra, det vet vi jo ikke enda.
0: Ja, det er på grunn av befolkningsvekst, og det skal jo det fødes noe voldsomt da. Hvis,
1: det går jo fint rundt i gaten her.
0: Det går ganske greit liksom, akkurat nå.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg bare tenkte at dette kunne være en litt sånn liten...
1: Gladenhet
0: til altså, dere som går ut og bekymrer dere så voldsomt for at folk roper om at verden skal gå under nå, som meg selv inkludert.
1: Kjeft på Erna Solberg som sa sånn, lag flere barn.
0: Det er Erna Solberg sin skyld. De visste på 60-tallet at det kom til å komme en norsk statsminister som heter Erna Solberg. Og skytte allerede på henne da. Alt er Erna Solberg sin skyld.

0: Creed Hard. Det var Cameron Whitcomb, det, og med Dusa her på Energy, og da nomme, nomme, nomme, nomme, nomme. Ja, nomme. Er det dags for Gladlåta her på Energy. Hver dag, rett over ni, så spiller vi altså Gladlåta, og spørsmålet Lotte Louise Halvorsen er, hvem er det som skal få låta spilt i dag?
1: Det er B. Sandberg som har sendt oss en melding på Instagram.
0: Åh, ikke P. Sandberg.
1: Nei, B. Sandberg.
0: Ja, ok, det er broren det da.
1: Han har veldig lyst til å høre Eastside av Benny Blanco.
0: Åh, den er fin.
2: Ja. Den er god.
1: Ja, er det Halsey og Khalid som synger da?
0: Det er en av, lurer på om det var en av de der låtene jeg og Benjamin hørte på da vi ble forelsket, så dette, når jeg hører den, så blir jeg litt sånn mør i magen.
1: Mør i magen? Du klarte å drepe den romantikken der relativt
0: flott. Var ikke det flott da, mør i magen?
1: Nei, det var ikke flott.
0: Nei, ok. Jeg blir mør i magen, hvertfall. Sånn. Ja. Så du skal få låta i B. Sandberg. Her er Benny Blanco, Halsey og Khalid. Eastside på Energy. When I was young, I fell in love.

0: er så fin, vet du, den låta her, E-Side på Energy. Ønsket av B. Sandberg, bror til Per Sandberg, bare antar jeg.
1: Altså, du er artig.
0: Er ikke jeg en artig type?
1: Jo, du er, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: den er god.
0: Ja, den er veldig god. Og det er nye muligheter å få en skikkelig god låt spilt i morgen. Du kan være like god som B. Sandberg når du ønsker deg en låt. Gå inn på Snapchaten vår, Energy Norway. Ligg oss som venn og bli en liten chattevenn da vel. Så kan du ønske deg en glad låt i morgen for eksempel. Nå er Sara Larsson sin tur her på Energy. Du får Eurosummer. God morgen.

0: har ChatGPT gitt deg din fun fact i dag? Så du har jo satt opp til å ha fått en fast fun fact-oppgave.
1: Absolutt, og jeg har faktisk modernifisert den. Oi. Fordi at den veldig ofte kom med fun fact jeg allerede har tatt. Så nå har jeg spurt om å komme med fem per dag.
0: Ja. Flink er du.
1: En av disse her. Visste dere at NASA har et eget luktpanel? Før utstyr sendes til romstasjonen, lar NASA mennesker lukte og lukte på prøver av materialene. En vond lukt kan bli et langvarig problem når astronautene ikke kan åpne vinduet og lufte. Så de har et eget luktpanel. Er ikke det litt morsomt?
0: Jeg må innrømme at jeg har tenkt at det ikke er lukt i verdensrommet. Jeg vet ikke hvorfor jeg har tenkt det, men jeg har liksom tenkt at...
1: Ja, det kan jo hende stemme, men inni i...
0: Fordi alt flyter jo bare, ikke sant? Det er jo ikke noe... Ja, så har jeg tenkt sånn at lukten heller ikke beveger seg. Skjønner?
1: Ja, da bør den jo bli fort verre, ikke sant? Sikkert derfor.
0: Yes, det var fun fact.
1: Men tenk deg så morsomt når noen spør sånn, hva jobber du med? Jeg er en profesjonell lukter for NASA. Og jeg hadde ledd og tenkt sånn, det var en rar vits.
0: Jeg lukter på ting før det skyter opp i verdensrommet. Så altså, det er så mye å gjøre på jobb om dagen. Jeg skal skyte opp to raketter, så jeg lukter og jeg lukter. Jeg er helt utslitt i nesebordet.
1: Det er noen rare jobber.
0: Ja, det er.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: 5000 kroner kan vinne, så det er Dilek som skal prøve seg da. God morgen, Dilek.
2: God morgen.
1: Hvor i landet er du?
2: Du, jeg bor i Svelvik, men er fra Drammen.
1: Ja, nettopp. Norges Cancun, som vi sier her i programmet.
2: Ja.
1: Ja. Er du klar for å prøve å vinne 5000 kroner, og hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Jeg har lyst til å spille med Marte, og jeg er klar.
1: Ok, da sender vi Marte på gangen.
3: Yay!
1: Ut med deg, frøken. Og så er det altså du og jeg, Dilek, som skal gå gjennom fem ord. Og ja. Ord nummer én, det er Quick Lunch.
2: Ja, da tenker jeg sjokolade eller påske.
1: Ja.
2: Hva ville Marte sagt? Sjokolade? Ja, du er glad i sjokolade?
1: Ja, hun er jo, hater jo ikke sjokolade, tror jeg.
2: Nei, da sier vi sjokolade.
1: Ok, og så er det logo.
2: Ja, der tenker jeg merke.
1: Ja, og trening.
2: Ja, nå har jo akkurat Marte hatt noe sats.
1: Ja, sats. Og så, du vil ha sats?
2: Ja, sats.
1: Ja, ja,
2: ja.
1: Og så nummer fire er brennesle.
2: Ja, jeg tenker jo at man klør.
1: Ja, det gjør, det. Det gjør jo fælt det. Og så den siste da, direkte, det er sommerfugl.
2: Ja, den synes jeg litt vanskelig. Jeg tenker sommer, vakkert, følelser.
1: Ja, oi. Ja, mange tanker. Hva går det
2: ja,
1: for?
2: Ja, og så sier jo Marte, forbinder jo det med den store elefanten, og gjerne følelser, tror jeg.
1: Ja.
2: Sommer eller følelser.
1: Ja, hvilken går det for?
2: Det var vanskelig. Ja. Sommerfugl. Jeg sier følelser.
1: Ok, greit. Da henter vi inn Marte igjen, og så skal vi om bare noen få minutter prøve oss da, og se om Marte klarer å lese tankene dine. Og vi klarer en annen fem, så har du 5000 kroner.

0: Men min hudfarge som egentlig er brun, ja, eller nei, er brun.
1: Den er ikke egentlig, den er
0: men jeg har faktisk juksa litt.
1: Er det tan?
0: Jeg har tannet mitt.
2: Jeg synes du er superfresh.
1: Ja, ja, megafresh. Herregud. Nå skal du få en fresh Gita som skal ta vare på deg utover formiddagen. Den er så fresh og bølgete i håret, og det er ikke måte på. God sending.
0: Takk.

0: Olivia Dean, den frekke jenta. So easy to fall in love her på Energy med Energy Morgen, som har kommet til veis ende for i dag.
1: Nei.
0: Nå vi faktisk tomme for tid, så nå må vi ut og karpe vårt hjem. Har du store planer for å karpe din hjem i dag, Marte?
1: Ja.
0: Har du det, ja? Kan vi ikke snakke om det? Det hemmelig.
1: Faktisk litt hemmelig.
0: Det ikke så fordi... mye hemmeligheter i det livet ditt. Det helt utrolig.
1: Ikke fordi jeg lover å fortelle det så fort jeg kan. Fordi det handler... Det ikke jeg som sier det hemmelig.
0: Nei. Nettopp, det skilsmissadvokaten
1: ja.
0: Ikke si det før det signert
1: ja.
0: Ja, jeg skjønner
1: Nesten, det ikke så juicy Det veldig spennende for meg
0: Ja, jeg skjønner, ja, det jo spennende å starte et nytt liv på den måten der. Og du da, Lotte?
2: Jeg skal bli tatt på, jeg skal til naprapaten min
0: Ja, han du så for betatt da
2: ja. Betatt? Da var flink til å glemme holdt opp Hva er det, Niklas?
0: Jeg skal møte en veninne på lunsj ja, Og så skal jeg trene selvfølgelig
2: Hvor skal dere spise lunsj?
0: Jeg tror det blir VB Samson Nå så kjedelig
2: Ja, det veldig kjedelig
0: Det dritkjedelig altså, Kan det bli kjedeligere liksom? Men sånn det innimellom
2: Men hva spiser du da? Nå som du skal spise
0: Det blir salat, ja
2: Salat?
0: Ja.
2: Husker dere da det var salat på makkeren?
0: Unnskyld?
2: Nei.
0: Jeg tror igjen, det din generasjon som driver med det greiene der. Så det melk på makkeren og salat på makkeren.
2: Ja, salat med nuggets oppi. Det var min go-to order.
0: Jeg tror vi gir oss her. Nå kan vi gi ta. Og da var det på deg utenfor dagen. Husk at vi på podcast. Ok, ha det!

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen podcast i radioappen. Bårli og Brasmus.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre hele diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Bolig

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Uko. Energy Morgen.
1: I dag tidlig. Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre hele diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre hele diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok?
3: Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i Radio-appen.
0: Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brasmus.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre hele diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Bolig og Brassberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre hele diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
0: Bårli

0: uka.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Voldsom diskusjon i dagens sending.
3: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
2: Jeg også mener det.
3: Jeg mener ikke det.
2: Du kan høre hele diskusjonen i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i radioappen. Båli og Drassberg tilbake i morgen tidlig klokka

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og